0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam kin dule inde jama asiri no ani enzo na na na nyere mere mo be abo wa ma adia mi shedur yal be hajia ma ama ke be jena tane no ani ani na ko ba da wo de ku wa de ku bre ke la ke ke ko la ngi ki ko ti na adre be ti ko te ke be ti na ba da me ko mu wa de ti mu ka le to da nyere ti anzi ke na mo ya ni wo mi do ma wo wo na madame kurke di sefo pao isa ka ke di kwa di sefo tono wa la ha o dola ko mi kwa ro mo ngela ore di kwa di sheda ma sheda ta pa ja Ghana de hiru ka ti ni ba le go ni kon bare ba dara to ko le bon e wo yi ni ba ti ko to ma wo ne ka fu ku bu ko ku pe nga le tin de ngba ti o ba ti ka ti a di le ka yo ngba ngba fu ku mo ko su ku ni ba tara bu de ni ma bu su ba ko bu ni na he ni anu kere ni ba dara de ye su ko su ku wo o tare mu a ti mu to ni wo ngba a de mi na ba shi ni ba ni Then the son of the hand okay could have one water that I need to.
1: بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وسنى بسنته الى يوم الدين وبعد يبوتن تيمين يا مفهمي بوتن تو ابو اذا كان يري يا فاشيدا كان شي افاما يا مين يا مفهمي يا كرام على مريا اجما بوري ساق ووانو بو ساق يدون يو وا بردي يدون يو يا مالا مريا يرتي فهمي بيجي لنبي محمد صلى الله عليه وسلم قم ويجينا جيفا فتي لمكة أورو تاكو بيت المكدس مشيرنو كيفي يلي نيمت ويكو فانا غرفا ليجيرو ديمي نيمت ريدي مرني واركرا بيتي برني لأن مالا مريا يريد فما بيجر علي قرآن فما على نبي محمد صلى الله عليه وسلم Nyere Qur'an ne ibane baka na gore kiriya ekiri yabo idaka ekiri yabo yuma daka ni ya ne suratul baqara bu ngore tubare ne meta men azalika al kitab la rayba fi hudan lil muttaqin kama wa nyere tage ne shishiki wano mene wano pomponde wano nkamene ni wa yare pomponde ayare daka yare sai ti ya shini ya wiya kurwa amalita ji ni ti ofa pompon da ba ma ofa da daka ba ma la raiba fi qarawa nu shishiki wa nu amanza hudan lil muttaqin inti sheshe to di tabio amama fa ma sura kada fa ma be bukuru na hore wa mu kuru na hore alladhina yu'minuna bil ghaib bi ma la mariyati wa nu wa yuqimuna as-salah ba jinani nyamafare ومما رزقناهم ينفقون بن يمسى ناما ببو جيمي بمبو يمبشيطا كامسا يمسى من غابلتي ناغولة فنبلي تاكيني شيشة بطا أكاكيني سورة اللقمان مبومو يسوى يمسى من غابلتي الكتاب من رب العالمين كان ناغولة فنبلي تاكيني جرافتي من يمسى من غابلتي ما بيرو أما لتاكين دي شيشة دفو للمخسنين تمام من اقام ngene mere pa me kunye mere mejo jo isha inga ne dina yukimuna sala wa yutu zakat wa mimma razaqnahum yunfiqun bala mere ben zuke ba gina bu jatu na fara dun nye me fere ba gina bu jatu ko na fara ba gina bu jatu ni ka de mere nye me fere na ta ma bo bu di me bu ngume na bo ma tara ka mo be nye me me na bare li ta di ni she she bu sa a she li ta di nde nye me fere gire fa ma ne bi muhammad sallallahu alaihi wasallam nyemeza na amala barika makalita gini isheshe duru nyako kerezu isheshe mbemu swa mbemu kuru na hore nde nye tizo jambemu kamaninu mbemu uona kora atino domi nyemeza nye tijo joye do Qur'ane nune inga she walakina aftara nasi la ya alamun anjama mbeperpe duru nyawura anshia pwe ama amene wakatiru minu mfatikun ambeperpe aka mbe ama afete mbemu nyemeza na atino ndenge nge mezi na jojo za kuruwa mwa wuna ashembe maa mwini zange nga jojo ye kur'ani nube kushye kamaka kalilan maa yuminu anu kato amala maria so nge mezi mefame ni wakesa tanga nye kamunu قليلا ما يؤمنون قليلا ما تذكرون أنو كافوا لعلي كرافة قومين ينفل داعتين ذا نجي يشيكا نمثنا قولي يشا يكرا لعلي كرافة قياتين ذا إنا أنو كافوا لعلي كرافة قومين ينفل داعتين ذا أنو كافوا أتراتي تنشينا أنو كافوا واتفان ذا أنو كافوا ياماتي ياتي تنشينا ndudi e yojo edo qur'anu no samaka min nyame feme inna hadaynahu sabila ma batina ba ji anyuno imma shakira wa imma kafura nama nyama ma ne kira ni sunsuni nyina ne kira ni sunsuni ni amba bi na bata muyi ati pa ne tie amba bi na bata muyi nduke ati pa ne tie ashe nyame feme ni bi wa ma yala ba kama ka atini pa wo bere ye tie wo bere ya le kere le simini ni wa du kere bere nyame ye to do wala bi e jogo ela kama ka اهدنا صراط المستقيم يمر يا شو وجه عند شيشه يذوب يا فاسو لا تنتهي واسو ما تبري واو على شيخ كان كان كان شيشه يذوب يا فاسو لا تنتهي واسو جاء تبري واو على نيتي يا شري كما قال شيشه يذوب يا فاسو تنتهي واسو ما ولا قروا كادر واو على ما ولا قروا كادر واو على يمر انا يري شيشه لدي كدسوا نيو نيو نيو نيو كده يلاندرو نو اي اشنغ واي ندكي واي بامبكا واي كان واي ويه واي سارا Why is Ajakawa? Why is Taraka? Why is Ane? Why is Ayi Kobe? Why is Jodona? Why is Kamujima? Why is Duke? Nini, why is that here? Ekara Nyona, Nini Yara, Ye Duke, Ningabo, Nini Yingwane, Ye Yibeda Mangwanda, Nini Yipo, Ye Yipura, Ekara Nyonyo, Nyonyo. You are here, sit and why you are here, Timberiwa. Why you shall shut up on more, you may never. Never ever soon Duke, and you are from the world. Yeti nyeme zime jojo odo kwa ane inga he Ndiya wala loo mwa diganga mna mini wala loo Tabi min shay Kur'an inga he mini nyeme zime Ma yorki ma ngu fako jwele kima kama ya kiri ma Ma yorki ma ngu Jwele nkere ma faki kere ma kiri an Chen chen chen chen Ibe akama Ma farrat na si ki tabi min shay Ma yaki abutir bili tabi nu Ma kenke ya kiri an So ye mono kala hinga Ndenja nyeme zime ashe yezo Kwa yaki adekewe Kur'an inu Beya fazini ya kwa hura atipanu Beya fazini ya kwa hura alijenna nyemesu nangu ojo juye kera kiriya Beya fazini ya kwa hura shini inga ili mwa yakine ojo juye kera kiriya Domi iti mazwa alinchi feme Iti ajamba jiko feme Beba je diye me taro Aa kane yesu taro ni Woro nuti nyumba sa uyu wada ayuli kaye Yesu taro wa Yili nyeme feme nwa nyele ma farot nabi kitade leshe Ma yorki anwa yake ashiri ambe Kur'an inu Shibi makin kere afe akiram Yenga chishi ni hina ya shirifa ma nabi Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam De yiri tuku de nwa nyenu Ye jojo ye do Yira nabi ni iti taberi mazu Etu kwa kibe jali be tu kwa kibu wa ya kwa kun Sanga de la fa abura shene nzan Doro nya uru Ya nabi ya la fa abura nyone nzan Nyene sanga de A nabi wo itu kwa kiga dosu Ye jojo kama kata raptu fi kum amrayi ngar mo ko sabe ma baya ni de sabata na baraye inga taraktu fikum amrayn hay ta'lam nyuma yo ti ahuma taratu aman su ya ke anne de kenyo ma intamasaktum biha lan tadillu abada inga antara ni de kenyo ne anta nyoto wajibutu amri fati ma mana nabi da atinu hala mu ba ko tunye me tare anabi turi ta de mu ko ye wula ya nabi moshi Nye mebe na shika atisye wabere, mene wa wabere, anabi shika make ishi, mene wamu wabere bebu mene. Ye jojo jini na wale fakma mari sahabemu nina. Sahabemu na atin la wama, anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ina kitab Allah, dekebe inya ke anni nini deke nyone, yini la Qur'ani, nde nja anta la Qur'ani anta nyo. Sanga kerebe dekebe sanda ala anna amune Qur'ani no, na hampa shi nyali, amu mene ma, wa sunnati, nemena nabi de nati, bide mati, madi dine. Dike bo tere kama ka hadisi yere la nabi no ani be jojo kiri la nka an yu so e ti hadisi o ba nabi ni ti yo ni na nwole ti hadisi o ba yo ya nabi nyu no obo ma no atie ma nwo ke ti apa ti hadisi o to ye ti anabi nga ma ya ka ni de tenyo ni de tenyo la bro kitab allah ni la qur'an an ka ta la qur'an an sa nyo be qur'an a sheke ti alale an ka ta ya an sa nyo be qur'an a sha an ka ti haram an ka la ni na an ya ke na fa ti Beku hadithi anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ashanke ti alale antara yanta nyo da hadithi anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa shanke ti haram antara da niya na ya in hande den ta hun amonyine akinu ambeta nyine de kenyone lanta dello adada amrema hala mubatu mna nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam halin duanyuru hanye meteme nyuru hanye meteme kwura ya aljanna nyeme meteme ya kabutu jama nyine nu yewa ya beta ya mu abita mo mu mishin fa ju awra bi do mu nyina tin nyone yawa be qur'ana shoke ti alale na abete be qur'ana shoke ti haram na qur'an ma ta ya ki kana ba yo nyeme meme ma aljanna ni ade ni be qur'ana shoke ti alale ade be qur'ana shoke ti haram na qur'an ya ki ono ni kana la ba jo gela to na kan karmum gela ni me kara ya qur'an ya ngarmum gela ni kara ya bala yiru tuzwa enyo she karmon wo swa ti na ko ga aljanna o she ga ba ure de ka karmo la awu be ko ura no e na ko ura nyeme te na ali janna e kere le kitab allah wa sunnati kala nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam e jo jo ya dole jama ya mi apa ya ne kishi ne hina kala be te nyeme te medo kama ya nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ne nyuma de chenno khutba ka be da ya nyuro nan tunji awa ko ngorma ko nan batu jama ko yirela anabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam e hadisi بيا ديريبت الى عبد الله ابن نعمان دو بن نعمان بن بشير اما يلا داري قال انو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسى بن انما بشيما انسينوا يمنين انتبقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ايو جوجوسا النبي ناشا النبي ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات كان بمحمد صلى الله عليه وسلم نو على لدعه بينه سابن معنى يسو جوجوكي ريال اجنية النبي حديثنا سابن معنى يسو على لدعه بينه حرام سبو دعه بينه Tobe nye shima alari bukware. Tobe nye shia haramu bukware. Nke ya bubo kwa nke ya kata ya nyumba nke ya yoke ya mumeo. Anani nga alari da hako kweno. Haramu da hako kweno. Ama wabayina huma. Umuru mushtari hat. Nane vya nyajo joka. Ama muma. Alari ni haramu ni yati. Ferima wawudo. Be ferima ni bengu. Depende usta yezo jom. Ifirmani alali yo, jama alali ya. Ifirmani haramu yo, jama haramu yo. Anani ngato doye jwele wa, doye maa kwele su, nsa ame mungu to. Jaya kere shika maka firma wa ubere. Ndenge ya kaya malamaria, ka firma ya wa ubere. Mmenembe mu mokoro ubele tebu firma wa desi. Masu wa kere shibu pake nwa. Firma wa desi. So anani ngalali da hafo kweno. Alali mbimbiri ni da hafo kweno. Haramu mbimbiri ni da hafo kweno. Ama anabi nga mbemu wa kenya kebe firmane mbemu. Benye firmane. La ya la muhuna kefiru minan naz. Inga anu bebele beshiya nyenene. Anu bebele beshiya nyenene. La ya la muhuna kefiru minan naz. Anu bebele beshima nyenye firmawa mune. Anu firmane alali wa sofa. Amama alali ya jama alali ya. Amri firmani haramu wa zofa jama harama. Ama nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hidya baraka nani yusufa shiya kama kao. Samani taha shubuhati. Warabe akwamu unyiri firma wa firi wa mubi. Ya chino unu ya kiri. Sabi afi. Kiba nabi yogele. Inga warabe akwamu unyiri firma wa mubi. Ya chino unu ya kiri. Sabi afi. Warabe akwamu unyiri firma wa firi wa mubi. Ya urajina anu. Ye koyo kesi firmani alali yo. Jama alali ya, awuda jinanu, inga so unzuru nya awuda sako, ula angira sako. Ifele ma, ama woyu makwa ama. Nde nja alatana ni puseni ifele ma. Akwa mwa alatana unina aboru beri kisi yitu puseni, puseni, puseni. Kamu ifele ma ndeti, ikuru kake puseni mo. Bukuru ma wangu kake, ikuru ma ne kake puseni ma mwa alatana ya ati izuna. So nyeti nye nebe menga nde nye kwa ifele ma ne haram. Ya chimo wa yakme ya berkisa ya tuzu eti haramo jina chenu ro shinu nyine budu illa kala dalili da ko kaka maka iferema ma ta yiti na to kare shi mu so wajibu to kila ko le miye le zo karmo be pore nyi kaba tatare kama kaya ki da be bi te tiapa ya dini be bi te tiapa ye to kanda mena jina kutuba yobere ni nyuna boro kati ya tebu nga yaki danti apa chengara la amba ngu kamaka makaki nyuna wolu ya tiri so nyinche ansande yake nyinche kere kamaka maji ni ti apa chengara la amba ngama solo nga ula mishirinu wopo tuwa gwara gwazo nyinche ya nkake yake ma nyinche kere kamaka maji ni ti apa karamoya de mwajora ne madikere ti apa le inna lhala nabi deyi hebe yojuma Yaya kuma aje ma baka kuti wolu ya ti lika na nyaun kama ka wa ni ti apa e ba ko aka ti moti nje ba me ti apa ti apa nde nje ba she kama ka ahia she ne ti apa yin kere kama ka ti ma she yin kere kama ka ba ka wa ti nje nyawa wa sam ni ba ka ni nyawa ni mura kere wotu ye nyi ntu be nwa ahia she ne ti apa ni ba ka ni nyawa wa do ya kana ha ru ba ka ni nyawa ba wa tu ka ni nya to ru ke ti apa o nyi dalili ni ko ko ma me ko ra juma nde nya da je kama ka cheche ndi apa ma be ya kana ha ri ndi nda ko kare ya ntuka ye nya mala mara ya nyi no nyi da le ne ko ra ye nde nya da je kama ka mo ti sana ti apa so mbra adama ndi ya e ti apa ma be ya kana ne ha ri nyu na wa ba ka ka we we nje ka ne ya nya che ka mo ti sana na ho re ti apa o nyu nu kare we wo bi o ta nyo o ja nyo o nyu ba nyo o di ke kare se ama bu na ti apa Bukan ni ba kan ga ji mo ti sana ti apa ni kare be tin ya ke ni ya kame ma ke ta na ha ya ba ko ti so na ti no ja wa ngur ka ye ya kare nya ma la mare ya eh nje ba sho ke ti apa de ke ti apa e ka ke aso kai bu mu ka ma ke ti apa anabi nga la ri wo bere a la ri bu mbiri ni da so kare nyum ba te ha la ri bu mbiri da so kare nyum ba te a ma pere ma wa wa ke ni ape an shi an woni ni pere ma wa ni ama shi ma ngu awu ber ki sa do wa jom ya kara tara nze wa fa lila nze tara ke ya tara ni ya kara be ni wa ki bila ya kara ku tusha ta ya kara fere nya na ama ki da ba de ni bu ni ti apa ndu yo la n kara mama di di no ba mu yo ni ma mu e tam pra go na ba she ka she ti apa ti a de ka she ni de ka yo yo ba she ka ma ka adama de mo ti sana ti apa ba she ka ma ka mu ko je ka ma ka ni ni ni ti apa pe na mi e no wa yo she o akodo awuru wa akodo la ru sojo mo wo se so ke bo de ka ti ni mo de ka ti so ba ba yi ba no aji na mo e de ka ro ni mi ta ro da ma bu na ni e ni ti apa joko ni ti apa de ke ma bi te ni de ke be wo ni ku de ke be wo nu joko me wo nu ni yiri ti apa e mu ba bi te ni sun sun be mu ba bo de ke mu ni ni ni ko ro we de ke hara ni so ni ta na bi muhammad sallallahu alaihi wasallam inga he an shi an wo yẹn ti ka mọ bẹẹ bọ lili ta ni jọjọ ṣẹ ẹyin ma ṣi bọ bẹbẹ bẹrẹ ka ṣi bọ maa yiri la bẹẹ ṣi kama ka ahindike nti alaalẹ ọ ahindike nti haramu ọ yiri ti ṣi bọ ẹyin ma ṣi bọ bẹbẹ bẹrẹ ka ṣi bọ maa yiri la bẹẹ kpa atanga tiẹ nu ko tiẹ atanga kpanu ne kori tambu yi yiri ye bẹbẹ bẹrẹ ka ṣi bọ sọ kẹrẹ mọ nwe ṣi sọ kẹrẹ mọ ṣi nyere ni ne nye tẹtẹ atanga kpanu tambu yi sọ kẹrẹ ṣi. Ana karamo nga shibo da nga e nga shibo yila be tie atanga tie no ne kuru tambu yi yila be pa tanga pa no ne kuru yile bu suru ya yile bu pere ka shibo so waji bu so be shi kama ka pa ti nyo pa la ni waji bu to pere ma no be za he tie ti nyo tie pa la he pere ma no be la he nga yile ya pere shibo ama be shi kama ka kẹsì ẹ ta ńlá apá ni kòrò tàmú yìí ibùsùn a nyìlẹ nyìlẹ anyi ìtàn kẹrẹ mọ anyi sùnmọ fẹẹ sàmì nyìlẹ tàmú yìí nyìlẹ ni. Sọ yìí ti di kẹ́ni tí a di kẹ́ni tí a di kẹ́ni tí a di kẹ́ni tí a di kẹ́ni tí a di kẹ́ni tí a di kẹ́ni tí a di kẹ́ni tí a di kẹ́ni tí a di kẹ́ni tí a di kẹ́ni tí a di kẹ́ni tí a di kẹ́ni tí a di kẹ́ni tí a di kẹ́ni tí a di kẹ́ni tí a di kẹ́ni tí a di kẹ́ni tí a di kẹ́ni tí a di kẹ́ni tí a di kẹ́ni tí a di kẹ́ni tí a di kẹ́ni tí a di kẹ́ni tí a di kẹ́ni tí a di kẹ́ni tí a di kẹ́ni tí a di kẹ́ni tí a di kẹ́ni tí a di kẹ́ni tí a di kẹ́ni tí a di kẹ́ni tí a di kẹ́ni tí a di kẹ́ni tí a di